میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، شرم کو خاک میں ملاؤں گا، رو رو کے ان کو مناؤں گا، اپنی بگڑی یوں بناؤں گا۔

جسٹ اے فیو منٹس. مجال ہے کچھ بھی کر سکوں میں جو تو نہ توفیق اے خدا دے, تیری مشیت ہے سب پہ غالب, یہ ہے چہیں سب میرے ارادے. بہت دنوں رہ چکا نکما, بس اب مجھے کام کا بنا دے. بہت دنوں رہ چکا نکما, بس اب مجھے کام کا بنا دے. میں کب سے ہوں محو خواب غفلت, بس اب جگا دے, بس اب جگا دے. ہر دم کروں میں اے میرے باری اللہ.

0: تجھے تو معلوم ہے الہی بہت ہی گندا ہے حال میرا. Each and every one of us should look at our own hearts and not look at other people. And this is the ashar of Hazrat Khaja Sahib Rahmatullah Alayhi, who was such a great wali of Allah Ta'ala. So it's not for him, it was for us. Allah Ta'ala knows the condition of our hearts. We can't hide it from people. Allah Ta'ala.
1: تجھے تو معلوم ہے الہی بہت ہی گندا ہے حال میرا, گناہ میں آلودہ ہو رہا ہے رواں رواں بال بال میرا. یہ آخری دن ہے زندگی کے, درست کر دے مآل میرا. تیری محبت میں اب جیوں میں, اسی میں ہو انتقال میرا. ہر

نہیں ختم ہوتی ہے موج مسلسل، نہیں ختم ہوتی ہے موج مسلسل میرے بحر غم۔

مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست

تجھے تو معلوم ہے الہی بہت ہی گندا ہے حال میرا. تجھے تو معلوم ہے الہی بہت

بلور اللہ، تجھے تو معلوم ہے بہت ہی گندا ہے حال میرا. Each and every one of us is looking to our hearts filled with malice, with greed, with pride, with arrogance, with envy, with jealousy, with evil passions and desires. What we have filled our heart with. Tujhe to maloom hai ilahi. You know it very well. We can hide from our parents, our family, our children, our society, but we can't hide from you. Tujhe to maloom hai ilahi. بہت ہی گندا ہے حال میرا، گناہ میں آلودہ ہو رہا ہے، رواں رواں بال بال میرا. Every hair of my body is immersed in the ocean of sins. یہ آخری دن ہے زندگی کے، درست کر دے مآل میں.

ہو کے جو مانگا تھا، ملتزم سے چمٹ کر کے جو مانگا تھا، زمزم کا پانی پی کر کے جو مانگا تھا، مقام ابراہیم کے پیچھے نمازیں پڑھ کر جو مانگا، ان دعا دیٹ ہی میڈ اٹ صفا اینڈ مروہ، ان دعا دیٹ ہی میڈ اٹ مینا عرفات اینڈ مزدلفہ، ان دعا دیٹ ہی میڈ ان ہز انٹائر لائف، آل دا گڈنس دیٹ ہی آسکڈ فار اس، بلیس اس ود دیٹ گڈنس، بلیس دا انٹائر امت ود دیٹ گڈنس، اینڈ فرام آل دا مسچیف کرپشن اینڈ فتنہ دیٹ ہی آسکڈ فار پروٹیکشن، پروٹیکٹ اس اینڈ دا انٹائر امت اف نبی علیہ الصلوۃ والسلام. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ جتنے بھی دینی کام ہو رہے سب کو قبول فرما، تبلیغ و دعوت کی محنت قبول فرما، مساجد مدارس خانقاہوں کی محنت قبول فرما، سب کام کرنے والوں کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے۔ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے،

بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے وی آر آسکنگ اللہ تعالیٰ ٹو چینج اوور ہارٹس ویچ آر فلڈ ود نیگلیجنس ہیڈ لیس وی آر اینڈ اٹ از ناٹ ڈیفیکلٹ فار اللہ تبارک و تعالیٰ وی مسٹ میک دعا ٹو اللہ فار اے چینج آف اوور ہارٹ اف اللہ تعالیٰ کین گیو مین دا سائنس آف ٹرانسپلانٹ آف ہارٹس دین کی ناٹ ہی ٹرانسپلانٹ اے اسپرچولی ساؤنڈ ہارٹ ان ٹو اوور باڈی So you must seek from him too and make an effort also. Hawa wo hirs wala dil badal de, mera ghaflat mein dooba dil badal de, badal de dil ki duniya dil badal de, khudaya fazl farma.